0: Då lät det.
1: Du är förnöjd?
0: Ja, förnöjd med den. Den det är fel harpe.
1: Du ska vara med på landskapslek, Harald.
0: Ska det.
1: Blir det med skördelogg och harpe?
0: Ja, det gör det. Jag tänkte att jag skulle pröva på G-harpe och IEA. Olika toner. Och så är det något dansing. Och på vanlig hajsmadde och jag ringer.
2: Ja, det blir någon travle dag för familjen Stulin Ropstad under landskapsleken. Och han med hörde här, det var en Harald, där vi var med in i smia, där han logo munharpa. Ifrån Evje så tar vi turen nordover dalen, där målet är Rysta, som är ett av tettstedene i Valle kommune. Her møter vi Kvear Elbjørg Trydal Rysta, som er en av de sångarene i Setesdal som fører den rike vokaltradisjonen i dalen vi har. Og Elbjørg, i likhet med resten til Setesdalen, så ser hun frem til å få landskapsleken til Setesdal og til Hovden.
3: Jeg gleder meg kjempemye. Det var kjempegammel. Det, ja. Jeg ser frem til det. Det gjør jeg.
1: Har du vært mye involvert i forberedelser?
3: Ikke så mye faktisk, fordi at jeg har hatt så mye andre styre med i år. Men ja, det er jo denne åpningskonserten da, som jeg skal være med på, og den er det jo øvinger til. Men jeg har ikke vært i noen form for styre. Det har jeg ikke.
1: Kapplek og landskapplek, hva betyr det for deg?
3: Hva det betyr for meg? Nei, jeg har jo vokst opp med det da. Jeg har vært på Adde Setesdalskapplaken der jeg har vært, og så jeg har vært på en landskapplek før. Da jeg var på Rjukan. Det var kjempegammel, koste meg veldig mye. Og ellers så var det jo mest kapplakker når jeg var lite, da har mamma og pappa kunnet takke meg med, og så.
1: Du skal stille i vokalklassen i år, Elbjørg. Hvordan det blir det?
3: Nei, det var bra. Jeg er jo i vokal B da. Så det har jo vært gammel med et napp, men

sällan gjort. Men ändå för ofta, det har jag förstått. Ser rakt in i smärtan och låter den stå där. Jag går väl iväg, vart jag nu ska gå.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. 11 personer omkom I en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Det melder AFP og flere lokale medier. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Byen ligger nordøst I landet, og Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez ventet å ankomme stedet I ettermiddag. Og 14 personer omkom da et helikopter tilhørende det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura, ifølge et statlig nyhetsbyrå, det melder Reuters. Årsaken til styrten foreløpig uklar, og det vil bli etterforsket. Ras Tanura et av verdens største oljeraffinerier. EUs medlemsstater sender nødhjelp for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, I nødhjelp til de rammede områdene. Det skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffre I hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover I tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen och Samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju de som styr och ställer här I Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel I Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget ble slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år I jobben. Skottland vant mot Haiti I første kamp I gruppa, men tapte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass I gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

bygning och så vidare. Och då då vi startade detta så var det en konsert med Shostakovich som stod på tapeten och som var mer än en konsert I vanlig förstand för att alla musikerna också på sätt och vis spelade skuespel alltså de var klädda ut de flyttade sig runt på scenen de satt inte bara på stolarna sina och spelade de liksom agerade musiken. Och så var det ett element I det skuespillet då för att kalla det runt den konserten var kofferter. Och så lurte jag lite på det och så var det för att Shostakovich han var samtidigt under Stalin både älsket också av Stalin så vitt jag förstår men visste också att han gick lite på en knivsegg för att han var I opposition till Stalin politisk för att säga si sånt och la det på något liksom skjult in I musiken sin och sånt ting och då var det liksom så att han alltid hade en färdigpackad koffert klar hvor han enn var, fordi at han så for seg at når som helst kunne Stalins politi slå inn døren og ta ham, eller at han kunne plutselig få beskjed om at de kommer snart, og at han bare måtte komme seg av gårde. Og da slo de at det en historie jeg hører veldig ofte fra mennesker vi jobber med og for opposisjonelle av ulikt slag, menneskerettighetsforkjempere av ulikt slag, ja, aktivister rundt omkring I verden som har fortalt meg både helt konkret akkurat det samme, at vi har en koffert klar, men enda mer så slo det meg dette at ganske mange som har fortalt meg at I perioder da, når de føler seg spesielt utsatt, så sover de I fulle klær, fordi at de frykter at klokka 3-4 om morgenen, som jo et klassisk tidspunkt hvor hemmelig politi eller åpen politi stormer inn og arresterer folk, så skal de I hvert fall ikke ha gleden av å ydmyke meg ekstra ut på gaten fordi jeg naken eller bare har undertøy på meg eller en dårlig pysj. Jeg skal være den beste, utseendemessig, den beste utgaven av meg selv. Så det ga meg også veldig, jeg skulle holde en liten appell, og da var det så lett å lage den fordi det var så lett å relatere det til historier jeg hører veldig, veldig ofte.

sällan gjort. Men ändå för ofta, det har jag förstått. Ser rakt in i smärtan och låter den stå där. Jag går väl iväg, vart jag nu ska gå.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Katinka Stenstrup. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden, det meg, Ellen Vesle Guttormsen, og kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Tekniker har vært Helge Svensson.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt det også flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i 1970. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner, i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
2: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt. Och hur ska man kunna bygga upp allt igen? Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
1: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaker til styrten foreløpig uklar. Ras Tanura et av de største oljeraffineriene i verden. Flere personer skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. En kvinne i 40 årene skal være alvorlig skadd, medan 9 andre skal ha fått lettere skader, opplyser SVT. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Det är många som har önskat dere Buddy Guy denne sommerønskesendingen. Og det hyggelig, ikke minst med tanke på at Buddy Guy blir 90 år nå, om ikke så veldig mange dagene, I slutten av juli. Og da synes jeg det hyggelig å etterkomme Frida Engholm sitt ønske, Buddy Guy med First Time I Met the Blues.

rakt in i smärtan och låter den stå där. Jag går väl iväg, vart jag nu ska gå.